0: Ish qasëll, kërë mjë mënifiko shëtoll gëllese. Dhe e kjes një më në gjveç, onik më patut më lomën. 24.000 abaci evos mu se po lukë qëkall një gove, në moje stërni. 15 minut manë këtë në aistik teo. Zërma tja shtudi, hvala zë pozdrave në SMS në një qëpët ena. 300, 300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.